Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herrja i gods, så til kunna vara menn er kira motstöv hin enda det, og standa etter at ha vunne sigur av ödlum. Standet ha gyrd om lendar tikkara vis hanlaika, og letin og brinjur

Vi mennesker skapt til å kunne synge og lufte etter sanje. Kolosserbrev 3,16 sier, «Lett i år Kristus bygva rykelig av middeltikkere, så tid i ødelen visdømme lære og amene hvert anna, hvis holmen, lovsongen og andalien visen, og synge indeslige og gjørstentikkere fyre gode. I elsker sang, hoksa der løyve om andres hanger vær, I have nekvar indesanger, indesfløver, indesetninger, etla spurningar, og anker år som I hefte med vi, og I anker om sanje. Huxa om hendan setningen, ta sagt at Jesus min bror, etla året alboren og sanjenon han tåg mot sted. Jesus tåg mot sted, og døye fyr med, og te. I have tidsi måte Jesus I trykve han tåg mot sted. Bibelen sier, at tui enn og baden tja gode, alboren. Hette så størst at det du ikke rettelig skilja til. Men Bibelen sier til, og hun Guds år. Vi får høyre svoin, preskare, synja sanjen, han tåg mot det. Jens Beck, årene.

Vit hørte her sjen Ginja Svein Preskere, han tok med sted. En av første sangene jeg minnes er sjangeren av Lydel Jenta Gjekk i Sundaskola. Fra at jeg kan minnes det har vi egen ikke i Sundaskola, men jeg minnes sangen også når jeg kjøymane fra, da jeg prøver på sang. Båskaperen av sangen om god som så gøver, at han i det han lært sin egna son, og han som tror av Jesus, for himmelen og evigt liv i lot. Vi tar her Maria Lærkjene sin tja sangen, og en lydel jenta gikk i sundagsskolen.

Vi tar du her Maria Lætjene, Sintja Sanjen og Løydel Jenta Jekk i Sunda skola. Ta er så gjørts mamma og sang for munnebøttenen våre mittelen Sanjen er ønsken så kan syne være, og sangeren kom baten og elsker Jesus. Haksta ønske mot som mamma har alltid vært at munnebøtten kommer å kjenne Jesus som til tutninger med glasta. Vi tar her at høyre Sanjen til Petri Haberg kom baten og elsker Jesus. Tora vi kjelto synger sjangen som appi hennara, tetor vi kjelto gjør det leie til.

Tora og Kjeld og sang «Kombaten og elsker Jesus». Jeg har særlig vært glad for sjansjen stør er til en trofeste. Løv okker er skiftende, men jeg gode er ånden brøyting. Første verset sier «Kærløyde bortleser, og nøyen kan ikke malast». Siste verset sier «Styrke og vøn, for nå tog og fremtog, nøye og sikninger flåta til møyen». Og jeg noen torfer tøyer, så Herren vi var li. Han alltid trofast. Vi får høre Ingalv Reine sin jasangen, stør tøyen trofast.

Vi har du her stør ørten trofeste, Ingal Arene sank. Ta i høyre Ingal Sinja kom jeg at hoksa om sanjen og en sjølvilligur djekk. Jesus fær sjølvilligur ut av Golgata kross for meg. Han let seg henge av krossens banna jeg tre og kjøpte mer fri. Han tog av seg sindur munar. Og i nye lænen sier han, «Te som djekk møde mer, te var utstryka her». Han tog sindina. Han tog dømen, så at jeg kan være fri. Og en sjølvilligur djekk, Sunna Haberg og Ingolver Arene Sinja Sanchin, og en indiseligur og inneligur sjankur.

Vi tar til Sunvo Haberg og Ingal Varene Sinja Sanchen og en kjøl Ville Jørgjek. Ta i høyre røttene av Sunvo Haberg kan ikke anna enn hokse om Sanchen til Petru Haberg i elsket til bløvende hendur, som Sunva gjør det leie til og sang så ofte. Sista vers sier så løys, i elsket til bløvende hendur, som her er uttrykk for å se. Mer lunges der hendur av fauna og i himmelsen særlig enn det. Som her er jeg trygg for å se. Jeg kan vittne til det. Jeg har vi utrunnet se Jesus, og han prekvar seg mengen fire mer. Vi tøyre her Kristino N. Hansen, Sinja Sanchen, i elsket her bløende hendur.

endelig heim. Himmelen okkara stavnalt. De som færen undan okkon og troa Jesus ikke borstur. Vi fær hitta de attur. Vi tøyra nu høyna lutsen sinja sanjen og Jesus til som fytler alt og i ødlund.

Han fyr undan tikkun til Galilea. Her skulle de søtja han, som han hev sagt tikkun. Markus 16, 21. Her som Jesus hev lova at møtas vi lærersvenn og søgnun, han alltid at finna rattstundes. Han heldur år. Hever han lova at møta okkom i nøye stålen, eller samkomne, kunne vi lyda av at han her. Vi tar ofta linde til å gløyme en avtale, og møte du ikke til å sette du, men han gløymer aldri. Han sier, her som tvei eller troi og sauna sammen i navnet munnen, i midt og midtlån tarra. Han sier ikke, her skal jeg være, men jeg langt her. Jesus alltid hin fyrste. Han fyr undan tikkun. Hjärsta hansara vi följtja hansara. Han gleder seg i taimon. Han ikke seinur a møta taimon. Og i samveru okkara vi han, gonger han alltid undan okkun. Og han åpenbera seg fyr taimon som kom at han ånå. Her skulle til suttja han, underfodla sjån. Vi lette ikke så nek vi a suttja til støst og mellom menneskje, men a suttja han, fyller okkur med glede og frie. Og vi skulle suttje han, då han lovar at komme til tarra som trygg var han, og åpenbæra seg fyrtæmon. Vi viser i Jesus, då han heldur alt og lyfte sønne og årsut, som han hever sagt ikon. Halt fast vi hese år, og lyd og at halt til endan skal han gjere hetta fyrtæmon.

Samuel Hanne og Friska Blottberg vi flott og sans nå så der finner jeg sammen fri den last sangren vi skulle høre til I must touch Jesus jeg vil slippe at nemme vi Jesus og til The Visionance som synes han

Vi skulle nu høyra. Vi skulle høyra. Til en som heter Crab Family, og det synes jeg, please forgive me.

Her i Johannes kapittel 19, her leser vi om de store omsorgene som Jesus sier for mannsynet. Og i at det er seg pynne som han gikk i kjøkkenen, så var det noe som la honom tungt av hjertet, og til at mannen skulle gjøre det godt, og han ikke var mer. Han kom til sagt, ja, at han måtte i ørne, ta i ferien. Men han ville at han som han elsket i, og som eisen elsket i han som nekv, skulle teka seg av mann. Og det var Johannes, det vi da vet. Men vi kan lese fra vers 25. Vi kross Jesus her, stå i mor hans herre, og syster mor hans herre, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus har morsyna, og tja henne lærsveinen, og igjen elsker jeg, sier han ved morsyna kvinna, hikk soner tøy. Og vi han, og så sier han ved lærsveinen, hikk mor tøy. Og fra tarre stund tok lærsveineren henne hjem til søyn. Så kjølte søyn om deg, så ville han hava omsorgan, eisne pyrsynne, mofer. Det er bare Jesus, elskande Jesus. Vi skulle for at høyra en sang som heter Higher Ground.

Ja, og så løs kommer vi til enden av min og kjent en kjære kveld. Jeg heter Oppgjør Poulsen, og vi tar hva spalt. Gå an tonelegg, og vi tar hva lyst noe skrift om ta Jesus døye og reise opp etter. Og følelsene som man er i omsorgen for det. Og jeg skal si fra at sendingen vil enda sende mye morgen og høstmorgen klokka 6. Og sånn kveld klokka 6. Vi ber Jesus som har vært tjåkende til ham, og vi ber ham fri i Jerusalem. Jeg går skal sikt nokre land følger, løkting og landstyrsfolk. Jesus vil tjåkende til ham, og takk for det.

Til evig tøyer, Herre, stender året ut fast I himmelen. Salmer 119, 94. Fyre nøkron er en søyan ved nøkron av blæskriving om bøkjene, prester og profeter etter høkken av høy. Det kanskje helt ikke løye, tog hun seter spornar tekin vid sannleika og tro I biblunar. Jeg har ikke lise bøkjene og har vi heldre ångar atlander med gjerad. I her verhåne av henda bøk ått at ta mange høkken ut ut av man heim, at rett ta mange missetne av røntenen et gjerleitja Bibelen. Om hetta munte sett og lest høyen nær varte, som Johannes Haraldsen platt jeg skriva og I dimmalatting fyrir nu mange Aron Søyane, han andeist og I 1994. Ta kom I fram med henda stoppan som han skriver om biluppfinnaren Henry Ford som levde I åren 1833 till 1924. Och tyvärr hesen Henry Ford som säger hese hovetjande år. Allt det som jag känner av gåvon har vi lärt ur Bibeln. Och I skolan och lusta I kvön morgon vid gåvon hova Ta I lysen vær ein kapittel fyrir okkom ur Bibelen. Aren vi byrja av skoladegin og I tøm imso flokkon. Og jeg fyrir at vira til høyla og bøk. Jeg hafi omgant og søyan I løyven og mist viringina fyrir Guds åre og stau til og I møyn og valde så hei I kipa fyrir at ein kapittel vær lysen opp kvann einasta morgon og I öllun landsins skolun. Jeg kjenner meg vel til passar ved Bibelene, tog hun taler et mal som skilje. Hetta mer enn det vi kan sigast om ærarbøker. Som Henry Ford sier, alt det som jeg kjenner av gavun, har vi lært ur Bibelene, hun taler et mal som skilje. Hvis Bibelen taler et skillet mål, så en øsne og en visdomsbog borster av. Visdommer hennere røkker opp om alt som stjøtnefrøyinger nærkrande kom av suttja, og så djupt inn I manna sinne som ønsken menneska kan granska. Fyrir nøkken av en søyane avveis til Danmarska ved flåfære, sett jeg lese Bibelen. En utlendinger som sier at jeg vil av meg spurte meg hver jeg bøk, jeg leser jo. Ta jeg når jeg finner ikke etter vita spurte jeg meg om Bibelen sier meg nek. Jeg sverer at jeg har lyst I Bibelen I mange år, men hun sier meg nek hver jeg fyr. Jeg sier han. Jeg har lyst nekva bøker, men ta jeg har lyst til ena fyr, sier jeg mer til ønske mer. Men hetta just munurin millin bók bókana og allar erar bøkur. Som skriva stendur, Tui orð Guds lifand og hefur kraft og kvassari enn neka tvui etja svör. Ta fer ui gjögnun intil ta klöyfur sal og anda, lýr og merg og dömur hugsanir og ra hjartans. Henry Ford me og så mange andre kunne sies hese år, som jo en sannur dørgriper at øya I løyvenom. Tu kjenner fra badne av hinar høyle og skrifter, som kunne gjera til vysan til frelse vi trunne av Kristus Jesus.

Linden sender nu framhaldsøvende Pilgrimsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pilgrimsferien blir sendt kvann torsdag klokkan 21 og ender sendt verur mikkedag klokkan 16, frødjadag klokkan 23 og sondagkvalt klokkan 23. Eisen blir til å høre Pilgrimsferien av linden.fo eller av Ørons strøymingar tjenestene.

Ja, Sanger Moses her. Det er forrest en entertidje, at han heter Sanger Moses her. Og det er, ja, ikke bare Sanger Moses her, men eisen Sanger Lamsens. Det er jo oppenberingen den 15. Ikke er Mosebok 15, men i oppenberingen den 15. Her stender, ja, og grunnen til at jeg sier at det er for å spille en sang som just eitersløs, Song of Moses.

Det var Aaron Keys som fyrir sin tjefri okon, men her, lukka sitt her ur oppenberingsen kapitel 15. De sung og sang Mosesar, tænare gods, og sang Lamsins. De satt og stor og underfull i verst og inn i herre god, til allvalde, rattviser og sanner i vegertunner til konger tjauana. Hvor skulle de ikke øttes til herre, og prysa navnet tunnen? Ungen heilavur utan tu, og öll folkas løgne skulle koma og tilbya fyrir asjon tuine. Tu rattvus og daumar tuiner er å åpenbæra her. Ja, hatt her så ur åpenbæringen 15. Her ui, ja, man kan sære sinter av samme innehalde, kan man sige, som ui Ermos bok 15. I samband vi gikk til, men let's go for a hurra Aaron Keys sin gender nir sanjen here from either Song of Moses.

Ja, vi tar her Aaron Keys, Sinja, Song of Moses Graham Kendrick, alltid vi skriva ord eller ganske melodi nice ni, vet ikke, jeg halte meg høyre Sinja, Graham Kendrick, ui her som Sanjan her men Song of Moses her ur Aaron Moses bok 15 og Sinter ender tidsje la Gossir Heidi ender tidsje her ui oppenberingene kapittel 15 her og i det sunko Song Moses her, men det stender her det sunko eisne Song Lamsen, så det passer funnet til det for å høre Malin Sakariasen synja æra til Guds lambo og alt det så færre vi da høre antaktene fire og i det

Ja, vi har her Malin Zachariasen synes jeg for jokken æra til Gosslamp alt det her som vi tar av lyse om her til i morgen til Los Angeles og tilbygging til Halda og Mashta okkara Mashta okkara Konjen og Lampe Leivan og Lampe det er Sanger som vi gjør det rundt om det er sinne og som er pikk litt kuriosum så er han ulike og basspiller her at han fyrir han er Jansa Jøresen han er forresten fast det ui det ui klokk vi tog Ja, det Jan hever arrangera med en parten av Tone Legend og House of Love nær tja Malin Zachariasen tja Dobran Gossier Men jeg lover etter Gnjane at vi får at høyre en andakt og ti er borte ur his i her fra det ko andaktsbordjene tja Hans Erik Nissen som heter Eit er neiot

Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sånn du brotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som nøyot, for i åttekort menneska, å lova Jesus fram i alt. I vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mestjør mitt landa av våre føtter av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først er nervis om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.

Tui av nage du frest, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui tøymo. Te a vidir smui hansara, mersi med lanna, at vidir skapt vi mynd hansara, og at han hefur hana gau atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram med at jokka luive, kom av et innu ta atlan som han loid er best fyrir okkum. Jo, all menneskju fyrir av loid, men tui betur er da negg som hef tidsi møtur hese gavu frelsu vi trygg. Og kvöndi er rundt allan heimin teka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, eri veverin, sannlaugin og luive. Ongin kemur til fægirin, utan við mér. Trúst tú, Jesu.

Hette her så dubbelkvartetten og Ebenezer som vi sunger for Jakon Ent og i kærlega Jesus en kallar. Ganske kjender i mån til søvende om den borstøvste sonen, da han sitter her ute i Svina Dujjnon, så kallar Herren. Og i hjertan hans så kallar han, og ja, kanskje gjør han vidt det, ikke ne? Og ikke nevnt, det var ikke bare to som omgav de har møtt noen, men ikke det er som hever møtt noen, at han kattler av det. Og her er vi kommet til Justin, så halde vi for å høre Hans Inge Fagervik, synes jeg for å kunne sannsyn om Nicodemus, det er noe lyst til å synes det er snærest.

0: Ja, fyrirgrunnsferien omsetter ønskum av Victor Danielsen, og Victor Danielsen gav ut sjálfur fuglafyrir i 1906 og kjøret. Og utgjevar, ja, nu er det til at 17 blei seg givne ut av Løyrkjæren, og nutja for, det var nutja forleie, så fikk han et navn til det som han gav ut, som var nutja forleie, ja. Ja. Og hette hever endeprent til Fyrfors.
1: Fyrfors. Jeg vil si at det kan være at Larger eier båten av Larger.
0: Ja. Du har en dag også med her, nu tås med her, altså, det er kanskje blir verst åsne at hittje imeskare av sånne her klassikere noen fram og en sånn sending som her, og alt falt seg til Alice.
1: Ja, ja. Nå til dem gjør han det oppe her.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Og kanskje, mener vi er hatt her en av de aller tøtninger Miklas.
0: Ja, ja, ja.
1: Bort seg fra kjallar
0: og vipen, ja. Til Angel Ivi, jo.
1: Ja, ja, det er.
0: Angel Ivi.
1: Angel Ivi. Du, jeg halte det at vi får lykke kvile raddar bonden i en løte, og du, ikke det er en sang, Jan?
0: Jeg er ikke en sang, ja. Ja, har stått, jeg var så ordet, og Og jeg var jo ikke her, jeg begynte å høyta meg om å sore sammen vi kjente oktober. Henda dagen til alle bevære kibbutsene fram vi i Israel, sore Israel. Og da var det, vi skulle, henda den her Annika Magnussen som kjipe i fyrtøy. Annika, hun døtter Hans Siversen og Jonno, men var super i Grønlandet. Ja. Hon kjipet fyrir ner, og det var flestan her i kjørkvallet. Og så tåsat om etter hun kjem til meg ved sandkjøn ner. Her er en sangur og godsfald sangbog. Så får jeg hitje, ja. En som Jakke Dahl har tutt fyrir lengar tusen sjåvande. Han da i 44 hvis minst rett. Jeg eier munni hevje opp til fjallana. Og så sier jeg, ring til Høyna. Jeg var ikke Høyna og Sundjan flyr for henne.
1: Ja, Sundjan live.
0: Life, ja.
1: Altså, jeg er ikke givet nå, jeg er ikke sånn,
0: Nei, og nå, for da høyre han sier du nå, og er det 1000 kran?
1: Nei. Hette her er Ester og Erik Kvintett, som fører Sintja fyrir jokken her, det er eneste som jeg finner og i kjipan i jokken til, og hette er Salman nå.
0: Ja, og hun tog ikke mer enn når jeg spiller klaver, og det tog han ikke, så sier jeg, nå skal jeg, Og fer i lintene morgen, sier vi en kjørkvalde. Og så nå takk av, skal jeg be høyne om å se til denne sannsjen. Så kom det læreren.
1: Ja, ja. Salmer 101.
0: Ja, altså.
1: Hette Salmer 101, vi får høyre her. Så kom det læreren.

0: Men sendingen hånden så kom det enda tusen takk for at du komst.
1: Takk selv for at du kom til å komme, takk.
0: Og enda sendingen var fra endesendt i kveld klokkan 6 og i natt klokkan 4 og leger det så tar han hun tror i det hele så kan man høre høstdags sendingen og ta med endesendingen som vi tar. Etter at de får inn ned til linden.fo og finne høstdags sendingen fram og vi høstdags årene så sier tusen takk for at du vil da lortet.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunnig kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin, og

Jeg spåler tankene ofte etter da vi var ute fiske i fjøren og kastet fjøren. Vi tatt oss lukket som vena etter det fjerde jolaftan ute og fiske. Så da var inne i jolaftan, da fikk vi donkje og så får vi bare lomme ja, til vita hvordan hvordan heier da og en kjenne glede jævla og så har nekka og hun spurte om det finnes nekka. Og vi viser at det er vi da de ikke finner ikke. Så sier hun etter her at altså hun skal fra by alle god om at vi skal få fisk. Det er jo øyne større avvarskene med at her at at en kvinne sier at her at, at jeg skal fra by alle god at de får fisk. Jeg som så omgang de opplever til at, at at man bøgnløs prøver i det som man tror, og det har opplevd det så her, og jeg vet ikke om jeg skal si at det er første ferien her, men og hun sier så at de skulle få en drekk av meg fra mer, og så skulle de føre prøve og innenfor at jeg tar fisk. Jeg skal be god, men de får fisk. Jeg har også sagt, det er et spennende prosjekt, og nå har jeg holdt vi å be god, men ikke åkken fisk. Og så også har jeg imiske tanker av hva hvis vi ikke får fisk og forskjellige sår som kommer i midtelen. Men i helt av det verste å prøve, og da vi så forinnatt glasker, så, så gjør vi dette her at, at vi til det. Vi skulle få prøve det, at kaste atter og vite om vi finner fisk. Og vi kastet så snørre vi i natt glasker, og etter noen luttler løte vi finner vi denne rikvige fisken på en fotlandleip. Og jeg glemmer omgang til etter atter. Altså, om man ber om at vi skal ha fisk og finke fisk. Og dette er noe som gjør blå av tannet etter her, at du har fått

Vi byrja av sendingsna ut av at høyra Svein og prestgare, Sintja Sanchen, og i himmelen noen mengte vekkort der. Og ta av fløvene vi heit noen to leitar. Inger Heinerborg, Eva Berg og Jan Holmgren fer han nu av Sintja. Øvan stjernor klaran.

Vi tar det på det seng, Sintja Sanchen. Altid fredig når du går. Og ta vær av løvene vi heit noen englelyd. Nå færer vi at høyre gulvet vi kjelte og henne. Gjera løy, Sintja Sanchen. Salmoen og i trunne kan suttje.

Vi tar til sannsyn, Salmon og Trønne kan suttje, og ta våre Gunnova, vi kjelte og Henry Gerald som sunk. Nå færer vi til å høre et lukkende år.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen. Vi sang noen vi heter noen underverst. Og til av fløvene vi heter noen mesterens hånd. Nasta leie være vi Jamie O'Neill. Og til å være sangeren I need thee every hour.

Jamie og Neil framførte her sangen I Need Thee Every Hour. Nu færer vi at høyre sangbølsen vitan ut Laksvøk, og til er vi sangen om Fær meg ikke om, å Jesus.

Vi tar det Teddy Petersen, og det var vi sendt noen underfotler er bosteier. Og det av fløvene vi heit noen Now I Have Everything. The Royal London Orchestra and Choir færa nu av framføra sendt When We Walk With The Lord.

When we walk with the Lord, vi tar det The Royal London Orchestra and Choir. Nu færer vi at høyre et løvkant i år.

Tøy omtøv vi munnen og gjøtta Jesus som herre, og trost og hjertan hon, at god rekti han opp fra hinn og deg, så skal du være frelst. Tøy vi hjertan hon trur ein til rettvisa, og vi munnen og gjøtta ein til frelse. Rombra og tøtje, vers nøtje og tøtje.

Her hørte vi tar fyra vi frelsnar her nå. Sintja Sanchin, vent tutt eia av Jesus. Pelle Karlsson for nu av Sintja. Sanchin, når du går over.

Vi tar til Alex Berensen, Sintja Sanchen, flytig heim. Og det av fløvene til honom vi heit noen dyra bærmen. Nå vi kommet til det seneste leie og sendes i det. Og det sankeren om litt. Vi kommer Larsen. Amen.

Vi tar til Kim Larsen Sintja om litt blir jeg stille. Og til hva det seneste leie vi sendte inn i det. Jeg tar ikke til hvordan som lytter også. Vi innskjønner om herrens ryke sikning. Hentan sendingen blir endersendt sunne morgenen klokken 12 og neste mannakvöld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og jeg Elma Haberg.

Linden sendte nu framhaldsøvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriva i 1678. Pilgrimsferien vil sendt kvann torsdag klokkan 21 og endre sendt verur mikkedag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundekvalt klokkan 23. Eisne blir til at høyra Pilgrimsferien av linden.fo eller av Ørons strøymingar tjenestum.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen.

Vi tar då här sin ginger så en preskare han tog med stä. Ein av fyrste sangnån er minnest er sangren av løydel jenta Jekko i sundagsskola. Fra at du ikke har minnest, har vi ikke ikke i sundagsskola, men er minnest sangen også nek høymane fra, da pappa sang. Båskaperne sangen er om god som er så gøver, at han i det igjen lært sin egna son, og han som tror av Jesus, for himmelen og evigt løyv i lot. Vi tøyre her Maria Lærkjene sin tja sangen, og en løydel jenta Jekko i sundagsskola.

Vi tar du her Maria Lætjene, Sintja Sanjen og Løydel Jenta Gjekk i Sunda skola. Ta jeg så gjørts mamma og sang for mine bøttene, var det mittelen Sanjen her, ånden så kan syne være, og sangeren kom baden og elsker Jesus. Haksta innskje mot som mamma, jeg vil alltid være at mine bøttene kommer kjenne Jesus, som til tøtning av Miklasta. Vi tar her at høyre Sanjen til Petri Haberg, kom baden og elsker Jesus, Tora vi kjelto singer sjangen som abbi hennara, tetor vi kjelto gjør det leie til.

Tora og kjelt og sang «Kombaten og elsker Jesus». Jeg har særlig vært glad for sjansjen «Stor er tunn trofeste». Løv okker er skiftende, men jeg gode er ånden brøyting. Første verset sier «Kærløyde bortleser, og nøyen kan ikke malast». Søste verset sier «Styrke og vøn, for nøytøy og fremtøy, nøye og sikninger flåta til møyen». Og jeg noen torfer tøyer, så Herren vi var ali. Han alltid trofast. Vi får høre innkall av regnet sin jasangen. Stor tøyen trofast.

Vi har du her stør den trofeste Ingal Arene sang. Ta i høyre Ingal Sinja kom i at hoksa om sangen og en sjølvilligjør Jack. Jesus fører sjølvilligjør ut av Golgata Kross for meg. Han let seg henge av krossens banna jeg tre og kjøpte mer fri. Han tog av seg synder munner. Og i nyrlænen sier han, «Tæ som Jack møte mer, tæ var utstryket her. Han tog synderna. Han tog dømen, så at jeg kan være fri. Og en sjølvilligjør Jack, Sunna Haberg og Ingolver Arene Sinja Sanchin, og en indiseligjør og inneligjør sjanker.»

Vi tar det som var Haberg og Ingalve Arene synes sangen og en kjøl ville gjøre Jack. Ta i høyre røttene av Sunvo Haberg kan ikke anna enn hukse om sangen til Petru Haberg i elsket til bløvende hendur, som Sunva gjør det leie til og sang så ofte. Sista vers sier så løys, i elsket til bløvende hendur, som her er uttrykk for å se. Mer lønges der hendur av fauna, og i himmelsen særlig enn det. Som her er uttrykk for å se. Jeg kan vittne til I hev utrunne ser Jesus, og han prekvar seg mengan fire mer. Vi tøyra her Kristino N. Hansen, Sinja Sanchen, i elsket her bluande hendr.

Kristina N. Hansen sang I elsket her bløande hendur. Sørste sangren vi får høyra av Jesus til som alt og i ødlån fytler. Her høyne Lutzen synger. Tre ørende ljøver såleis. Tu erst mitt alt, tu erst løyve. Fra tu i fann løyve og Jesus, så hever han fyllt løyve mot. E fjaldur nu i tøynen svarum. Jesus ser meg ikke langer som og annars utja meg, og i mine sint, dolka jeg. God ser meg jo ikke noen, svar Jesus her. Jesus tog atla sint opp av krossen, og tog jeg sint derfru. Sangren endar, to even løykan stort mer hever give, og i ever skal i alltid være her. Hesen høymer ikke okkara endelig høym. Himmelen okkara stavnalt. Tei som færen undan okkon og trua Jesus ikke bostur. Vi fær hitta tei aktur. Vi tøyra nu høyna lutsen sinja sanjen og Jesus til som fytler alt og i ødlund.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hetter frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyinar skriva imes nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

David Breinert og skreljeormeren. David Breinert var born i heim i 1718 og døye i 1721. Han levde i en her tog her inntil ånerne i Nord-Amerika enn for mennesker i tale og ofta ekvelige strusshåger. Hvis han levde så stort, hever han haft stora avvirkan av kristna missionssövna. Ta at døven kom da nesten ikke fire at de kristne lødde til brotts og får ut ved evangelien til ånødt folkeslø. Da vi brenner ut for å unken åren til New England og her får han arbeide med til indianer atterbølger og til vi sløyken åkrutne at han sleit seg opp. Ørslidde var frem og skjærende etter tatoier matestått. Han var ensamattler, men etter at han var arbeidt her i flere år, byrja i vekjensjen. Og å teljante indianer kom til trygg var Jesus, og våre verelige og av sonnen omvendt. Da Jonathan Edwards sætne gav ut løvsøvne om Brainerd, grunda av dagbøker hansara, gjørdes hun en stersk etjan fyrir ånder, eit nu William Carey, som vanlig av roknar som fyrste slåbrotaren og en nu togjer kristne på han. Ta i David Brainerd levde, var det han nekfer enn de åna atarbølgar og ut av den amerikanske skoven og ut av gresfløten. Ta i han Etter at jeg var livet ved sakne og nekvom vanton, har jeg boet Guds år til sikninger for en nekvar atterbølger, kjente han seg eisne kattlavann, av fjerde til ene at han må vittlas til atterbølgene langre bortstore. Viner hans har boet han ikke renne seg av fru og vilje inn i hendan løsvantan, ta at jeg visste at disse folk heta og bleik anlitt. Men Brainerd avgjørte korsten i affæra, ensamadler og avvåpnavr. Han eget løyde vattlare kjalt visser, og nøkra fåar lotra træt som våre neivor, da han skulle halta til ensamadler inn i skovenom. Da han narska i høvudsbygdene til atterbølgjennom, resti han kjalt, og ein inn til åhane så han, og boa i beina ved en høyden kan hun fra. Her var skundeslig å kalla seman til kruksrå, og en bølger av kruksmannen var kjentra sted av fletta høvoleksje av til kvita mannen hun, som hei voa ser inna tarra vei øk. Ter fjallt og sitt tatt vi kjalte og boja av, til mevren for å komme dom, så der kunne tøtja han til gjerrar vi ørvonsøyne. Men David lå og be, og til han gjør det til, lå han ofta i lenka tog av knøv. At enda møttes inntil ånerne av boja, og gjør det av, at nekre tarra skulle snøyja seg i vil kjalte, av vita hva det kvite med av sin gjør det. Tar kom i iver her, og litt og spekulia kjalte utjen, at løyte sinter, Og nu så tær at han lå knøv. Det kom tær mon fyri at han tåsa vi onksan, som tær tå ikkje sov. Men kvært hente nu? Ein stor og skrelje ormor, ein klapperslanka de kattla, tok det brottliga sin grima kropp inn under tjaldutjen, a hinare søyen av kjaldenon, og hon ringte seg ivre mot beinenon av troboranon. Hon lytte ivrekroppen høgt opp i loft, atanfor rikkansara, som vilt hon høgga sønner drepande eitorten og i nakkan ånon. Men det hendte ikkje. Hon vagga i atro fram nakra ferir, leie søyen av kroppen nir atra hjørna, og glei så ut under tjaldutjen av hinner søgene.
En til åna rærner høtti hilt i åndene, og hånd tarra treiv rimmar fast om strussøksene, medan der hukta etter som vanta mikla ormen og gossi hans nove ser. Hetta var en stor gata fyrir tær at ormurin ikkje trependa mannen da han svadja i oppi yfir foten og ånum. Hesin kvite fremmande mevren kom til ikkje vera naka vandlet menneska. Spekulia tog ut her seg borste fra tjaldunum. Da etter kom i attor, søtte der høytikan hon fra hva det tæra se. Og i mean heibra i nært finn ikke vissen av fire at bøn hans var hårdt. Han får til å føtter, tog på i plina og får til indiana bygdina. Han visste altså ikke hvordan det får jeg ta imot seg. Han visste bare at dette var blåtist folk som han nå skulle møte og at det hette var så omedalet Öll kvít fölk som så ofta hötte svíti tei og færi illa vittæm. Bilsin ver hann, du allir attar bölkurinn, vi hautingan og åtta kom i mótur honum og tei vusti sér vera bægi blúi og tói og tei halsa av honum som enn landi vant av hon vini. Hei, vi får i han enta som en hakre vero og som en stor i anden og en sérsta kan hårt vart. Og det var ikke til fanøytis at da vi brei nerd var færen inn til tarsa. En til ånar og i hundra tale her av stenon var i av sonnen omvendt og at Allor attar bølkurinn vær som ombrøttur av tøy evangelienon som brænert bærtæmon.

Linden sendte nu framhaldsøvna Pilgrimsferden som John Bunyan skriva i 1678. Pilgrimsferden ver sendt kvann torsdag klokkan 21 og endur sendt verur mikudag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundagkvöld klokkan 23. Eisne ber til at høyra Pilgrimsferden av linden.fo eller av Ørons strøymingar tænastum.

eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Og en Walkman-ver, det var det jeg var unker. Og så stod for sånn. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi en fløv i øy. Og så kom du bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øyretelefoner. Og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med om du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødelefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for å gjøre en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en om. Han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tøndløk nye av iPod-en. Og det var ulike nek snill der enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofte nek og var tunker med en iPod-er, tar vår ulike lytler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tøndløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nye av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarsendingene, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, med en halv sin klagsvik, etter at hver man sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det er at nå tar du tids en sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommer nye av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å ta podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bare etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava a lusindur kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhevjar myntina ölanek. Viss tu damar väl a sutja kvor texter skrivaver om ta utvarsending som tu tijin iir, ja men så kanst du finna en app til ta. Nekva okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir leta hún taka bilds longt, ja men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á einsku gerð hald upp á kannski við skulum segja fyrsku så kan man gerð hald upp á til að sendingina og hverja fyr veitaren leggur einu nútja sending út og ytla dæmis bilds longt
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter etla i vikskiftet at sendingen er sendt ja, men så først du øyne anmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg for videre fra lintene legge seg inn og bildelangt sending ut som pottvarsp så kommer han automatisk nyra til din telefon og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel til dem blir jeg vidt vi har legget en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast og det kan du til dem takke alle som det her i alt det her halvfjers takke nyra telefon og så hever du en gjennom gang til av utlom bøkene i bøyplene av din telefon og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus trusker av play du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt i av til der telefon ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er eller podcast og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podcast brøyre ut og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte og ikke sendinger her som jeg kan tilgjøre og helt ikke her som personlige bønner og nye men alle er sendinger som vi gjør i lintene der kommer vi til å lage ut som podcast så jeg tror nå ikke tjeneste til tøy Bjørnandet tek du vel i møte tjenestene

men jeg halte at det for at lese sinter ord og gods her i begynnelsen av sendingene. Vi kunne ganske tidsje ja, fyrir mer et rymlig kjent skriftbrot til ur Ære Mosebok, kapittel 15. Her så kjent vi et Sanchen, Sang og Moses her, vil han eisen kalle her fire. Just at han var at reie have bare atulet i atter da det var færen var som reie have, men så sier han her fra ørende alt. Ta sång om Moses og Israels menn herran hon hendan sang. Er lov synge herran hon, då han hever gjort seg storan. Heste og manne støtte han i havet. Herren styrke og lovsanger moin, og han vær frelsa moin. Han god moin, er prys i honom. God færs moins, er gjer han storan. Herren her med oss. Herren navn hans herra. Magnar faros og her hans herra kastar han i havet. Utvald og vagnkappar hans herra drukna bo i rei havet. Djupene fjallt og tær, og tær sjokko som steinar og djupene. Høgra hånd tøyn herre heve finnje heier i mege. Høgra hånd tøyn herre sårar futjendar.

Ja, Sanger Moses her. Det er forresten entertidje, hatt han heite Sanger Moses her. Og det er, ja, ikke bare Sanger Moses her, men eisen Sanger Lamsens. Det er i oppenberingen i 15. Ikke er Mosebok 15, men i oppenberingen i 15. Her stender, ja, og grunnen til at jeg sier at det er at jeg får spille en sang som just eit som er Song of Moses. Det var Aaron Keys som fyrir synger for Jokon, men her, lukka sitere her ur oppenbergingen kapittel 15. Tei sung og sung Moses her, tenare gods.

og sang lamsins. Det satt då stor og underfullt full er verst inn I Herre Gud til alvalde. Rattviser og sanner er vegertunner til konger tjauana. Hvor skulle de ikke øttes til Herre og prysa navnet til noen? Ønsken er heil av rotan til, og ødle folkens løgne skulle komme og tilbe for I asjon tøyne. Tøy rattvis og damer tøyner er å åpenbære her. Ja, hatt det her er så ur, ur åpenbæringen 15. Her og ja, man ser det sinter av samme, samme innehalte, kan man si, som I Ermos bok 15. Samband vi gikk til, men la oss høre Aaron Keys synge enda nysangen her som heter Song of Moses.

Ja, vi tar her Aaron Keys, Sinja, Song of Moses. Graham Kendrick har alltid skriva ordet, og kanskje en melodi næsten, jeg vet ikke, jeg har aldri høyre sin trak, Graham Kendrick, ui, jeg som sa ikke sånn her, men Sanger Moses her, ur Aramos bok 15, og Sinter ender til ikke, la Gossir Heidi ender til ikke her ui oppenberingene kapittel 15, her ui til Sanger Sang Moses her, men det stender her til Sanger Eisne Sang Lamsen, så det passer funnet til å føre høyre Malin Sakariasen sin ja, ære til Guds lam, og at det så føre vi da høyre andaktene for ideen.

Ja, vi har her Malin Zachariasen synger for jokken æra til Gosslamp. Alt det her som vi tar av Lysium her til i morgen til Los Angeles og tilbygging til Halda og Mashta okkara. Mashta okkara. Kongen og Lampe, Leivan og Lampe, den er sanger som vi gjør det rundt om det her. Isne. Og som er pikkelig litt kuriosum, så er han veldig god basspillare her, at han er Jansson i resan, han er forresten falsk der, oi det, oi det, klokk vi tog. Ja, det er Jan Hever, arrangera mye parten av Tonelagen, og her så flår vi ned tja Malin Zachariasen, tja, Dobran Gossiers. Men jeg lover etter Gnjane at vi får at høyre en andakt og ti er borte ur hese her fra det ko andaktsbordene til Hans-Erik Nissen som heter Eit er nøyot.

Jeg veikur, ta jeg sterk. Anna Korinth 12, 20. For de fleste av åkken teker til å drikke tøy, at gjøres veik. Vi orska mer enn vi selv halta. Her var vi drent åkken først, og en lei røyna vid en æra. Men, du i Guds skola, blir du fyrr etla sættene vi underlodan. Ta mor til en teptor. Du sørst ikke hvordan lydet du megnar. Du først er sanna at du alls ikke megnar. Det fedder okkur tungt at fyrra veik, negger ting en nekar okkar og imynda sær. Ta vid vita okkur ondje rå. Det kjennes som alt tidsi fra okkur. Ondje menneska kan nokkur hjelpa. Og i egnon hoa hava vid felt deia dom i vrokken sjolv. Samstundes det sæla tja godsbøtnon at vera veik. Hvordan ber det til? Det tenkte at haksta sælan tja enn kristnon og i neisugni at vera liten opp, liten godi opp og i hent. Ta ondje langur treida av tær. Du fart ikke flott en finger til dine egne frelse. Herren må teka seg av der. Du byr ta ikke langer om at Herren må geva tær med i om åt. Det ikke nekker ut her som god kan stola via en uskøyt. Herren må gjøre alt om du skal nå av malen. Det av veikleggens ytst og tråm du lærer at sitta vogn tøyna og herran egna. At gjerra tea ikkje ein møvleidje middelen ærar. Jesus tøyn egnast av vogn. Utan han bæra vognløys i etter. I rett av din støva kan god leia til inn og søyn sier. Ta gjerran vi har leta eie tøyni opp fyrir rujtjødømnen og i gleivåskapen. Han lærer til vi anda og åresøgnen bæra at råkna vi Jesus. En kristen og i affæren av husagenk viser sjolvun og råknar vi Jesus i eina hins sterkaste av ötlun. Ta vire måttur gods fullkomen. Så langt du hever egna styrke slipper god ikke fram et. Herren tar alt vir du ikke teachen. Seta vid akkara alit av Jesus vid stersk ta vid ero veik.

Om du ein i Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sondebrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som nøyot, for i åttekort menneske, å lova Jesus fram i alt. I vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mest kjører mitt landa, jeg var født av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først anna visse om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Tui av nage du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui tøymo. Tei a vidir smui hansara, mersi mellan anna, a vidir skapt ui mynd hansara, at han hefur hann a gaua atlan vi okkum. Ta vid lova honum fram er du akkar luive, koma vid innu ta atlan som han loid er best fyrir okkum. Jo, öll menneskju fyrir a loid, men tui betur er da negg som hefur tidsi mjöldur hessi gavu frelsu vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskju mjöldur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, er veverin, sannlogin og luive. Ongin kemur til fægirin, utan við mér. Trúst til Jesu.

Ja, hetta her so dubbelkvartetten og Ebenezer som hevur sungið fyri okkum ent og í Kærlega Jesus en kallar. Kanska sindir í mun til sövna undan borstubstasonen, ta í hans hitir her úti í svina dujinun so kallar herren. Og hjarta nón so kallar hann og ja, kanskje gjør han vidt det, ikke det? Og ikke nødvendigvis bare til som unga de har møtt noen, men ikke det her som hever møtt noen, at han kallar av det. Og her er vi kommet til Justin, så halde jeg vi for å høre Hans Inge Fagervik, synes jeg for Jokon Sanchin om Nicodemus, det er noe lyst til å synes det er snære, ikke det?

Askronne nu online. Jeg skal si fra at vi sendte en endesending I kvöld, og tøyber ikke til å sende bønner enn inn tjøkken okker SMS-skipene, etla at ringe til okken. Så tøyverre bør ikke til å sende bønner inn I kvöld.

Ja, god kvöld og vær hjertelig velkommen til dette sending. Det sending som heter Bønnen og Njan. Og jeg heter Søymen Askan. Jeg skal ha vært til dere kvöld. Og jeg finner en utrolig spennende gjest i kvöld. Men han vil ikke presentere for 18. Nasta Sanchin.

0: ikke av ungen, de har vært løyere her i lenge tog. De er ikke langt, men de har haft øye større avvarska nå av Tinsrid og i Følge og Nasså. Og Tinsrid har vokst så øye meg de siste årene, og jeg hadde ikke noe annet tiltak som for sånn jeg var før jeg samlet i åtta lands som Tinsrid. Så det er alltid en største klapp.
1: Ja.
0: Det vil jeg møte en sikning for meg også, at det alltid finnes med vi av Tinsrid også. Jeg var ved som bad, og så som tannåringer, og så valgte jeg selv hvertfall som løyer skjøttene også.
1: Johan, kan du fortelle oss noe av Tinsrid innebærer?
0: Tinsrid en leva, vi er ung, tryggvante, her til Irsaman og i Tyskland og i Mörlamen Janaviko her til få andaliga føje som vil nek her til det var en bøyptum om morgenen og et møte, ungdomsmøte om kvalitet og så hadde jeg tver andakter som var sin løyere og så fullt sørre pakke av aktiviteten og nekken imskon som man kan gjøre, og her nek folk til det spesielle vitt og gjennom til at alt samlast fra nekvån imskon støvun. Og, men allikevel så har det alt enda mål, og til han øynene her, og til det som gjør det så fantastisk, at man har så nekker imiske vinkler, men allikevel pågå til på det samme.
1: Ja. Gå så det, Jan, det nok alt som fire færre, det kan fire færre alt lær til. Kan man alt færre?
0: Et av sånne ting som vi burde vite. det altså, aldersmarsk Aachen, oppe etter, og altså fire ved levlodtaker.
1: Ja.
0: Det. Jeg halte til 13 til Aachen, et av fyrsten til Aachen, det kan vi ikke ut. Men alt kunne komme til innsritt. Her har vi øyne imkjør aldre. Her har vi falt vi småbøttene, som har her vil gå hjelp til det, og så har jeg kunnet gjøre det der på det. Vel, og men her er også mye folk som lengt i vår til som vi vant av å få av Tinsrid. Jeg minns ikke at han øyne, men han var oppe i all fjersen og natt. Da kom vi, det var nok stort. Så nå her er ikke aldersmark å komme av Tinsrid, men her er aldersmark for ledotakere, ikke sant?
1: Ja, men ja. Og det er nek land som møtast.
0: Her utrolig nek land i Europa og onker utenfor. Jeg minnes ikke akkurat hvordan nek men det nek.
1: Ja.
0: Og vidføringene vi det så det tre største halvt i landet som ikke største i.
1: Ja.
0: Areal, men vi følte, ja. Jeg halvt i at vidføringer og 400 øynefer. Ja, så var vi tre mest, eller annars mest, jeg minns ikke. At noen tyskerne er sånn.
1: Ja, nemlig. Nå er det ikke til i Tyskland, jo. Det er sånn tysker som er mest.
0: Ja.
1: Hun bor. Det var veldig spennende. Så til oss må høre i kveld, hvis du... Hvis vi er mer om tidsrid, så kan vi alltid være inne hjemme sine 2M. Det er som da. Og her er alt ferdig. Johan... har en prøver å sende deg der, så også en dag av sangen din kjører.
0: Ja, jeg er Josh Mayer, en liste av noen sangen. Og den første som jeg vil komme fra, det en som heter No Longer Slaves. Og det en øye populær sangen for tiden, det en som kommer fra til 18 ungdomsmøter, og en som bruker han til lovsang. Men det ikke åskillig til at han har noen øye gå år. Om at vi ikke langer at vi ikke tjener sint langer at vi ikke er bonden av sint langer men vi er bare et gods som ser dere fri ja, han kommer her

Til jeg vi tøyer, Herre, stender året ut fast i himmelen. Salmer 119, 94. Fyre nøkron og æren søyane vær nækka blæskriving om bøtjena, prester og profeter etter høkken av høy. Til jeg kanskje helst ikke løye, tøy hun seter spornar tekin vi sannleika og tro vi i bøyblunar. Jeg har vi ikke lise bøtjena og har vi heldre ångar atlander med gjerad. I hev verhåan av henda bøk åtta til mange høkken ut i Tåmanheim at se at til mange missetna av røntenen er gjerleidja bøyblen. Om hetta munte set er å lese tøyen nær varte som Johannes Haraldsen platt jeg skriva og i dimmalatting fyre nu mange Aron Søyan han andeist i 1994. Ta kom i fram henda stoppan som han skriver om biluppfinnaren Henry Ford som levde i åren 1833 til 1924. Og ta vær hesen Henry Ford som sier hese hovetjande år. Alt det som jeg kjenner av gavun har vi lært ur Bibelen. Og i skolan og lusta i kvann morgun vi gavun hova Ta i lysen vær ein kapittel fyrir okkom ur bøyblun. Aren vi byrja av skoladegin og i tøm imso flokkon. Og jeg fyrir at visa til høyla og bøk. Jeg har vi omgant og søyan i løyven og mist viringina fyrir Guds året. Og stav til og i møyn og valde, så hei i kipa fyre at ein kapittel vær lysen opp kvann einasta morgon og i öllun landsins skolun. Jeg kjenner meg vel til passar ved bøyblene, tog hun taler et mal som er skilje. Hetta mer enn det vi kan sies om ærarbøker. Som Henry Ford sier, alt det som jeg kjenner av gavun, har jeg lært ur bøyblene, hun taler et mal som er skilje. Hvis Bibelen taler et skillet mal, så den øsne en visdomsbog borster av. Visdommer hennare røkker opp om alt som stjøtnefrøyngar nækrande kom a suttja, og så djupt inn i manna sinne som ønsken menneska kan granska. Fyrir nøkna æren søyane avveis til Danmarska vi flåfære, sæt jeg lese Bibelen. En utlendinger som sier at jeg vil av meg spurte meg hva jeg bøk, jeg leser i. Ta jeg når jeg finner ikke etter vita spurte jeg meg om Bibelen sier meg nek. Jeg sverer at jeg har lyst i Bibelen i mange år, men hun sier meg nek hva jeg fyr. Jeg sier han. Jeg har lyst nekva bøker, men ta jeg har lyst til ena fyr, sier jeg mer til ønske meg. Men hetta just munurin millin bók bókana og allar erar bøkur. Som skriva stendur, Tui orð Guds livand og hefur kraft og kvassari enn neka tvui etja svör. Ta fer ui gjögnum intil ta klöyfur sal og anda, lýr og merg og dömur hugsanir og rá hjartans. Henry Ford med og så mange andre kunne sies hese år, som jo en sannere dørgriper et øye i løyvene. Du kjenner fra badne av hinar høyle og skrifter, som kunne gjøre til vysene til frelse, vi trunne av Kristus Jesus.

0: Du skal ikke langt være kattlet hinn vrekava. Isaias 2:4. Vrekavur et rævligt år. Det ljóar som rinja for gjerra fyr. Det sier fra djupas og sorg og pyna. En avgrund av vanløs i åren om vrekavur. Vrekavur av einan som ardit det. Vrekavur av einan røntun og trofust om vinne. Vreka vår av kæren og kjellfølse. Vreka vår av feir og mauer. Vreka vår av øtlån. Hetta er sannelig rævlet. Og korsene kan hetta være båret i tålene, da er Herren teker seg av åkken. Men hvordan man tar ikke være å kjenne seg vreka vann av gode? Hoksa om hitt kvølfotlaste av øtlån råpen. God min, hvor er du ferdig fra meg? Hava vit nekrant og i nekra mun kjent hetta rævlega vreka vår og hesson tuttnitsi av årene. Om så leti okkon så letjas av knøyene og be herran om a fru okkon undan slugare sorg attor. Hei slugt myrskur aldri atti kom iver okkon. Futsindarni skjøtt og eina fyrir ønskapesunon vi en heilavan. God til svitsjan, etter hon, tætjan, Solmur 1.11. Men hetta var visselig og åsatt. Kærleitje herrans, nøyer futsindar okkar at teka årsyn i attor, eller minsta lei halda tungsyn i teimo. Av ötlån heson hetta hitt underfotlaste år. Bispa, herren hever tokka til tøyn. Hetta brøyde gråt okkar at gledesong. Høyde børs ötl tei som halda seg vira vreka, Hørst har han sagt, jeg skal alls ikke slippe der, og alls ikke fære fra der. Hebrera brevet 13:5.
1: Året for dagen og banker på troerne er at høyre kvendt deg klokken 13:05 og klokken 20:05.